kalang e bahi matur vegem va ras kalang te ba mi hna igen binganu gamba va gem fane kama medu birenneti amang kamga te ba mi hunti bi ye fahe e harum binganu teli foli gannane te